0: Hei, du alltid drømt om å være Esmeralda?
1: Jeg minnes en dag i Borgfru ringt mig eller skrivet mig og hukse bare. Yeah. Jeg sa det i Gerda etter. Åh, hva var det noe du kallet det?
2: Showtime.
1: Showtime. Og det heldte bare å være mega cool. Og så spurte de med til det her. Jeg hadde etter en dream, ikke visste jeg vi heier. Altså, faktisk, det ordet sånn her. Jeg har aldri nok sa jeg skulle være vidt løs for det prosjekt.
3: Du var til tjernlager og tjernlager.
1: Ja, og for hunden, ja. Det er et mega stort opplevelse. Og jeg synes jo at mot, vi tar alle akkurat høves jo for det, og mot høves jo for det sanger. Og det kan jeg godt lære meg også, at, men jeg skulle lære meg å spille alle disse imenske jo for det.
3: Tverfløyde ikke, Østene?
1: Jo, og tverfløyde har vi ikke spalt i flere år. Så skal jeg lykke å finne det om jeg tror vi at spille noen lund av pentene etter. Og så øsne jo også, at, ja. Men vi klarer det, så.
2: Tamburin?
1: Ja, tamburin er ikke et gløyme.
4: Det har stått litt at jeg finner ikke hos godet til trøy, at bare ikke kvært. Vi skulle spela, kom, vi skulle göra också, vi skulle göra musical, vi skulle göra klockan. Hur snäck folk skulle det här vara trädd? Två. Det är alltid är fantastiskt.

0: Sam Smith og I'm Not The Only One. Klokkan om over 20 minutter og i 8.
1: Så spurningen hvordan veggrer for å være, og i dag vi da ringt til Vøvst og Følge, og vi Hennos Kjølbro. God morgen, Hennos.
2: Ja, god morgen til veie.
1: Til en sender øvrig spurning, Armi, for å gang. Det lengst siden du finner at han skriver brev fra noen grunn?
2: Ja, til øvrig lengst siden, jeg minnes ikke nær det.
1: Nei, det lengst siden vi har samskift på Tammadan, men hva kan du si om veggren?
2: Jo, han sånn annen morgen. Og vindfjern er enda om, jeg skulle skutte hver sekunde. Skutte også til alle. Nei, jeg skutte og rekte alt vi helt vil si, og hit inn i fjern oppe på Tudjesti. Og nå, fyra parten, så fyrer vinteren at jeg vekster sinter. Oppi 8-13 meter en sekunde, og omkestene vil ta sinter mer vinteren til jeg oppe 15 meter en sekunde. Og skuldofte nok så tungt i morgen, og hvis det ikke fjern rekna, så fjern rekna om at landet er om en tøyme eller så. Og således vekkere til lije nekka vel ut av Sønnafarsen. Da slår roi og vindre mikkar ned at roi 5-20 meter så godt. Nekka det samme som nu. Og men det er ikke helt hårst. Akkur det alle hanker alltid etter sånne player. Da jeg et regalier for Estrom. Så vi nå så kommer han Estrom til, eller Vestrom til Øsvinning. Og vindre for å vekse sin trakter oppe i 8-30 meter så godt. Og alt skal jeg ha hårst. Men hittende det han fer oppe igjen. Han 13 steg också hårt. Han är långt kommit upp i 12 steg. Men jag tar inte näck mer till henne, utan nu är det så grått och vått lite. Så låter vi mig om väckre i morgon. Så förändrar jag oss inte. 8-13 meter så kom det i morgonen. Men så har jag sett några parstet omkvalltes från upp till 20-15 meter så kom det. Och vi avfattar i morgon kommer att säga att det om morgonen och det Det var en smart lalskutje torsk, men noen kveld til skutje alle over.
1: Så, ja. Det var sønder vattlet, kan vi si, det neste samdøkere.
2: Ja, jeg kan si, jeg ser ikke at det var fremme og natt og kveld for det. Eller
1: vattlet. Ja, takk for det, Hennes Kjølbro, og vi overstår følge. Ja, og årsak at samskift ikke var så godt som det kunne være her, eller sambandet. Men Ellen, vi får anka vimmersingar om heste her vi brøv under morgon.
0: Ja, og her eit som jeg har eisen rønt sjål. Faktisk ganske tilta vi, jeg vet ikke. Hette er senda postkorst. Her eit som skriver, hei GMF, jeg pleier senda postkorst ta i eri og ferist. Men da gongst ytla tja postfelven å få deg fram. Så i stedet tog det 30 måneder å få postkorset til følge ur Polande. Og i år sendte jeg et postkort til mamma mine ur Mallorca i juni måned til ikke kommet inn. Det nok så kjeilig at det gått som alltid teker om metallet lenge til.
1: Ja, her i alle fall en brøyding og i halvdige torg å si. Hvordan kjøtt det ganger, og hette vi bare post ut kvante er ikke en gang til langer. Jeg vet ikke om jeg tar å si det, men jeg maler i husen før i sommer og tar glemte, eller tar opp hans han er, glemte jeg hva han oppfatter. Han er ikke kommet oppfatter enn.
0: Og han er ikke noe bank oppfatter.
1: Nei, og jeg glemmer det faktisk. Jeg så sjeldent i postkassen at, ja, han må komme oppfatter. Jeg halte det lower crowd skal ha postkassen.
0: Altså, han kan stande her hvis det at han ikke kommer opp akkurat.
1: At det gjør han forresten. Det kan være at han ligger opp der og gjør. Men her skriver en at jeg faksa i brød til damene i halvfemsten. Hun var utenlands og i førgeren. Vi har gått alt det her samskiftet. En stor pappers rodla. Det var særligt.
0: Et er ordentlig stort. Ja. Faksa.
1: Faksa. Det er en ferdig. Det var snilt.
0: Det var fruktelig snilt, og det var fruktelig oskyldig ofte det som kom ut.
1: Ja.
0: Altså, det var som gøskan i det, og gøskan ta.
1: Det har vi ikke gjort noe av at faksa, det må jeg si.
0: Jo, her som jeg har arbeidet, det har vi faktisk brukt fax.
1: Fax brukt fax.
0: Altså, jeg også er det. Begge det som tar som idé, og tar som akkurat annet, jeg føler meg ordentlig gamle nå. Altså, et eller annet gamle tøkninger, jo, det har vi ikke gjort. Jo, det har vi ikke gjort.
1: Ja.
0: Oh, well. Men hva skal vi ta og bare prøve alt mulig?
1: Og at menneskene ferdig så kjøtt frem til sørste året tøtje, eller året, ja, tøtje årene kanskje, det veldig helt ekkert.
0: Ja. Men ikke skulle vi ikke bare si at, at vi får spille Sindra Tomla 21, og så så du inn og så kommer vi til
1: Ja, det gjør vi. Det ur Notre Dame.

Ta første hæsa fer ta ver balkrun takken og sank tørra og lutna nu jassa sank som sum outur anki war. Ge var morgun til SVS er ferra bi dem spela ein sank og hetta kom í Flatland og skal seia. Og han skal spelas heim til Lea Trø og i Havn og til sankrun som outur iPod chapel til blott og vi kommer til bi rum. Og han ferra vit at spela.

Der Vægermagasin og sang sæt dig ned i en vejgrøft. Og så et af dem halvstort og Lonely People in America, Atlas Suite ved ACDC til et her som stender, og i her som, ja, tvær løs som bærer komme ut, og i 1904-1904. Vi tvær er velja til fyrre to nevner, for her bryr jeg rettan for her, America og Lonely People.

0: Ja, jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
1: Kaka?
0: Ja, på spikket av benet. Bye-bye. Bye-bye.

0: Kristjánsson at varvøyta valdi etter svenska rúkisdagsvæle, etla slepper Magdalena Andersson, åtta kvinna i svenska januarfrasjonen, atur er røyna sin. Ter det store spenninger om, nu svier skulle av væl sundegin. Omfram væle til rúkisdagen, som svenska tinge kattlas, øysne væl til svenska kommunusøyrene og regionsreine, og Katrin Johannesen fyrir a lotta politiska dupi i svørelse undan vælnum. Det har vært i 17. personen av sendningene, tog i fyrre personen for å vite å tåse og nyttjast og PISA-kanningene, først sinterlige utslipp av allmann og kundgjørs torsdagen. Velkommen til Bretten. Det har vært en lekkene ans ta utslipp av PISA-kanningene fra 2025, ved kundgjørs i fyrre dagen. Utslutte og lesing var særlig ringt. 42% hadde ikke visst før han leser førrega. Vi åren og rundt hatt som det fyrt kattla og fyrt å være funksjonelle analfabeter. Og 30% var i vantarbeidsen, sier kanningsen. Lærere, foreldre og skolekjører har fyllt nek med midlen. Mellom annet formøren lærerfellene Jakob Eli S. Olsen, som sier såløys uttrykket noen utgjør.
1: Tølene sjølve, det er ikke så øyelig og tungt, men det er gangten. Hvordan den til nå sammen bor vi underfærende kanninger. Og i tøymen og slutten, det som særlig har satt til det, til jeg føler ikke at drøntgen å lese, sånn jeg verre nå, enn han vær ved sørste og næste spise kanning. Så den parten av kanningene, det er ikke i størst alvor, av at den tog vidtene som kommer på sørste kanningene.
0: Som Jakob Eli S. Olsen, formæren lærer for han nevnte i Bråten, så var det særlig av dronjene som stod oss i Ytla og i lesing. Og vi tar og tåsa vi trutjer unga dronjer som Jinko i nødvendig flotje i fjør, og som var vi i PISA-kanningene.
2: Ja, jeg minns det ikke vel, det gjør det ikke, men minns det ikke, og det var nok så ringt, ja.
3: Ja, jeg minns det ikke, jeg har ikke vært så ringt, det var stort nevnt, ja.
4: Fing din ikke hva vidt om da, Arjen, hva er det Jack ut på?
2: Ja, altså, jo, men...
3: Jeg har alltid, altså, i min flotje så er jeg læreren litt prat om hva det gikk ut på, Arjen, vi tar det, så... Ja, sin lenge siden, men det var Jack for ikke også det. Jeg har alltid, ja.
5: Jeg fikk åndsje vidt da.
4: Det har ditt hørst, hva er det uslige det var?
2: Jeg var nok så sjokk, og... Ja, at læreren her når jeg ikke større, det finnes ikke selv til å passe. Det er helt det at alt du får ikke lese og ja, og tåse så der.
3: Jeg fikk vite at det er også 3-4% av nemlig ikke lær først. Det er ikke mer med alltid, det er øyeligt. Det skal man ikke tro.
2: Det er ikke godt,
4: ja. Ja, 24% av alle nemlig noen. Du har lese, men det tar jeg lese hvis det er bra. Det er skiljer det selv, altså det skiljer ikke hva det inni alt i et eller annet. Hva sier du?
5: Jeg har aldri perset det.
4: Bruker tid til å bare at sitte og lese utenfor skolen til?
2: Nei, det gir ikke.
5: Bare TikTok.
3: Ja, men bare nett noen annars ikke. Det er aldri ikke. Det er ikke mer. Jeg vet ikke noe ut akkurat den, da man ikke er i skolen selv. Jeg lese og førskolen og... Det er alltid snart. Det er ikke nemmere enn skolen, så der.
4: La seg skilje.
3: Det er alltid. Det er man ferdig å snakke alt døgnere til det er man vant at lese og arbeide.
4: Yep. Alle ditt urslid gjør vi øvelse hvis tekstene man skulle lese høyde vi enn skolen?
5: Ja. Ja, absolutt.
4: Bedre?
5: Altså, skal vi prøve det så alltid igjen, tror jeg at mest av føringen her tåsa och skilja mig ordentligt väl engst och det är annorlunda för att de som är här det tåsa alltid engst vid kunden annan. Jag har alltid det här längt ut.
3: Det är flera nämningar som bara tåsa engst samman kjallt om till föringar bara inte stå och tåsa först till riande.
5: Ja, så det är sån som brukar engst år i mitteln.
3: Ja,
5: typ bra vandet med alltså till sort halv 30% av det är engst och så tar så det lyssnar jag av först när vi bara sort sen det först kör det med sort
2: man har resten på nu tre av sort då så engst och så där till prova gal alltid.
3: Det är alltid rent man kan läsa också skilja då hvis det sker en skolan till skolarbete hvis allt man gör så kommer ni rum så det är så det är så det är.